0: chef vam.
1: Ai mon chéri, on a cherché la kena kuletera kokwe. Aha, inje drami.
2: Ni wambu ni action rapide.
3: Voilà, action rapide. Ele ni yano peto.
1: O kanyo kai makasha. E o kanyo mko mubira uli ya anako.
2: Ero na maya wola kuyo. Ni kwambu herima mupangu.
1: Ende chere ala kena kukulera.
2: Nyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chumi ya Mambasa, Bukavu, Irumba.
2: Mutwange kantine biakatu kasenye dala bulongo.
1: Nahande, nahande. Kwa wapu.

0: tele a Nini kwe tena weye.
1: Upele one.
2: Elengialoketo.
1: Elengialoketo.
2: Oui. Elengialoketo.
1: Kwa nayo nenye.
2: Hai sherie. Muma ve zote. Tenye ulisaka kunyo hapa. Iko tredi fera.
1: Na kwa trofim. Ewa kwa tegu amenye. Raro na yeshina vere fombolayo. Elengialoketo. Elengisaka lingisaka nzoto.
3: Nikuwa muna marinyo. Eve elengialoketo. Chinangasha bagere sendri.
1: Iwe utashikwe makashi ya mibali ezana ve elengi ya loketo.
2: Iwe nechungaze marakuyo. Ike kukotipa mumi ya liberi na tirali. Ebye wetweno. Akaranga tangahushi leonyo ni mirihi. Na magitiwa wetu.

0: Ashakuvamu.
1: Dai musherie. Unashachira rekena kuletera kokwe.
2: Aha,
1: injeta mi
2: wangu ni akisho rapide.
1: Wala, akisho rapide. Ele ya loketo. Ukanywa kai makasha. Eu kande mugo mubira uri ya anako.
2: Erona maya wola kuyo. Nikwambu herema mupangu.
1: Endechira rekena kokora rako.
2: Binyaba nyabuni abutembwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere chumia Mambasa Bukavu. Irumba.
2: Mutwange kandine biakato kasenye dala bulongo.
1: Nahande. Ha, watu.

Navarra Bujari Dabili yangu. Ah, mwetse kolowe nduka Jermele Kartas. Nedibili yangu kule ni yae. Adibabachi mpoyo niko na katika hapa manake mitu biko bie. Nyama ya, ni sawa kwe. Atibeto ni pocho. Nyachipao sasa. Ah, aduwe mtoto wangu, nasema sasa we uko naza niko lady. Siniko baba mama ako. Mary amwa unaeba wewe mimi nakupenda sana. Merci beaucoup. Kunyo tuko mezo, kumetu bia mezo salama. Eh, tuko na maproducer mingi. Niseme tuko partout dans les alimentations. Et sio mtu wamama la chendo yehe. Unadanganya. Ukasema unakosa keto unadanganya. Kwa sababu vitu vyote viko mu alimentation. Mai salama. Yani ukatafuta mai ya salama, mukie morangora deja tsaleta mai ya mingi deja, varanguri bakie rangora, varevandere vaende jiletia mai yabo, kama uko na fete, unatupigia simu, tunakuletia mai, uko na mariage, tunakuletia mai, uko na anniversaire, tutakuletia mai, mukapei kabie. Usisema diana riwa mai, tinga lusa, mezo salama inakuletia mai, yenye unaweza kunywa mu anniversaire yako kutse mudote yako kutse mariaje yako atakuchilio wale ba baba kulia kumbe bana kunywa kumaya salama wala merci ah di jamani tumetaka mnata ah atakateka basi kwanza pili bila mwao si usiharibisha usanya sababu ndio kuharibika ni vya boss ndio kibao mie naitika elengi ya loketo ile ni papa utaniua hapa ni kadaimene kutoka Musimba mungali eleni ile ni ni twi ala kadaimene mungali yo na wakora mchana wara mchana mika na wara mchana na bandi bochi metrent makote kila mtu kwa jina lake mina baramucha merci ngala munonga tibide boli kiribanzwa ngabatse mere kule ngane ngwanda ngai wa ikarumeli ngau sengume kalo kumirima abana mundu anzerere eh mumirge mundu mucha kululu kengiroli rulo bro katongolo rulo lolo lopeta rabri bako leta pape baro komanda pale jene leta tibachi bache amusha kuleka kudeda kumkongo tatonya chilume keke tata kulu tata nyumba kromo sko chilume henga achiriru jor kumjo skritu chipao jeni matsulo 03b majusi dino zero konga singaletia netino banabo mukama nibanzire kulengane ngwanda netino namadinjari yo riti na kale uchao